0: tiderä nokalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi jättiä paikalle.
0: Natukeni, natukena.